0: Game on!
1: Nami, मौसम प्यार का अरे रीत लावे का फहु
2: बातों में
1: कोले ए नू नू शाहू साला में आड़ो है
2: शाहू वाणे लवाड़ो
1: ओके देम फहर को बोड़ंग आदि आड़ो हाला ने किया इच्छा साइको yes. मैं आरु मैं लावा नामी आवारे गैत था तो तिमुनी ता काकंग उलेरे स्लावा आड़ो हमें मैं लावा मिसाल का प्लेलिस्ट के तिमने के ओनर ने बुने विदान ते ती लावा क्यों तेरी के
2: আসলো এ এহেন ইয়া কিয়া ফোন না কুডের এমএম সিক স্কুল গোলের দাও কি এহেন ইননা বাট নুবুনে মেন দাও কি অন্তরে কে
1: মি আর দেন শাহুমেন গে ক্যাটাগরি এ কি বাথরুম সিঙ্গারস এ ক্যাটাগরি এ ফল ওয়েত
2: এতে ফল ওয়ানে এমএম সো
1: এমএম নু এ দান বাই মোলে দান মা মিল আড় হম ফান তেরেস মে কি উ দগো এ গে মোলে মে এ লিস্ট শাহু না রা
2: মে না তো কল মাতি ওয়ান
1: কা এভর তং কল
2: রাবি পুনে হম মে কারো কে চি জাসা আর এনজয় করে
1: এমা কারো কে জাসা দ
2: হ্যাঁ ইয়েস
1: হেমে জামি বে আর ফাসে ওয়ান না মে
2: लावे किया मैं
1: आह
2: लावे किया लमा